Un verantown di 20 minutes past 2. Mosera wanji. Zere mwende uri wasa ninyembo ziri zirazo zama lonje winangu. Ndi uri basi muzamva program ya zirira. Miambi dizikalidwe. Temwandalo chima. Aguri nyali. Wale.